a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji, vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

0: E el surf.
1: Ne.
0: Pau ključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: U čud, u čud.
1: Gdje sam bio?
0: Koja bi bila lepa?
1: Ma nemoj, sad te
0: kuće meni, bre, odmah sam ti stvari da ti izbacim.
2: Opet si pio?
3: Nisam.
2: Jesi.
4: Nisam, Bog. Nisam.
0: Jesi, sve će da ti poleti.
1: Neće, neće, boli. Neće, neće, neće, neće. E, e, videći.
0: Evo ide, leti sve kao što sam rekao. Pa nego što...
1: Alo!
0: Kreni, kreni, će stvari da ti leti.
1: Stani!
0: Doviđenja, doviđenja.

reci ko sam ja i gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nema nas, kaži mi da znam, lakše će mi biti.

tuđe ruke, nudim te da skrati muke, poslednju da nadu ubije. Pogledom te skida svakom,

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: okolidama. Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.